0: alo hume igine le buidwe hon amu. Itara meme lali gabri ha saminaru kei meha li gabri la saminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungi irahu lan ligia. Malugunti largu ni lirincha kei bungi. Lubaregi lira aba ligi ni le lani bai. Aba la digun kei ubueni lau lagura hon kei wugiri. Danti le itara hali kei wugiri aba luna budagwagu dun tima lungwa ani la diga lagamba di aba longwe lau guruwa lausun nibusi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichu gumbali bungyu linyu age uweirigu ni lun, luma iri le weirigu timamba ilida age sungu bay. Lun dame la hagambu ni sunha sielu banya, hamua rugu banya, hama halabu ginye banya mua liri Jesusu, lun kakudura gu lun, gufese tuguya me sun inyanye, lagu Jesu Kristu la wabure me bay, lun luweirigu bungyu uguchili. Itara linya lubay tiniduha nyu hisinya tinya nun, itara kei agamba humani na sunwa da, dan le meha humanya dinala agamba tima humana gueto dan le disena. Awadigi marida meme huma lauduari luma inebesei dariha subudiruni kala asalba runiba ile tima timati. Bungi uchugubali lubuidu arita gunihun lun haibugun luma. Idera gualon lun hadigani kei labuse iruni. Adiga humaisun kate magile luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari runi walamu gaduru huwago ni megeiti. Liranga ni huma amuga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugo ngadaga datun hagana gwa grigi ya hagia kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huagu. Launasubu diruni lagu mama la lagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida hagana gwa. Ibi ni lun la nichugu ni nibagari guanarigu lun loustarun idevese ibuiti le hichugu bai lun bungiu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu, nona habai Timoteo arihon madise. Lugayara bai la nagunda arun dame le lagiribudun la ugano nu huagu. Ladiga uoti amu numa le asaminaru tikei au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagwa mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteo subudi tiligabri hun luma ida linya la le seribitu numa lida la pulichi hun ugano le lana salvaruni keisi aba isani le idera guti luguchi. Agura batina lubaiti naunahani arihon lari ginye me na subudi runi kaba la suseredanu. Lausunga finya na luago aniha la lugunda abai bungyu. Lunidi arihon nungua madise. Genegel muti ginye nun luago lunti la nonahani nibiri Epafroditu larigon humon. Kei hasubu dirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni, le hona bai huguya guanarigo nun lun le teniru lun le nemegiru bai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luago lisandi, inarini luago sandi la meha jarafa lun longwe. Gama lumu aba gudeme habula bungi yu lumu, luma nu lumu mibihi na iru ni lawun le nuagubay, aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irumbay nonaha ni lumu hagunda arun lau harihi ni luma lumu maweiri la niru. Resibi humay lau sun ugundani keisi iduhay luegi wabureme Jesu Kristu, ani hisi hagieme sun ka itarabanya kei ligia hun sun wadhan. Kei chilulubay yarafa lu lumwe ladiga leseribidun lumu Kristu, Dereye guati lungwa mebere segunga kaba la suser da lung. Lung leseri bidun nun, kate ile hasien ubay adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
1: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagum hon kate niduhanyo, gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungwa hawai only, Haburi ada agu banya buribani, ha iba agu balin ugubu. Ladiga wagia eresibiru balin seini luagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gunda abe lau wabagari lida Kristu Jesusu. Animichu wa muti we menigi lau kate le luagu ti ugubu. Lausun gayara lahamuga ne menigi du luagu. Ainsamina luba isomu badi lau garicha la lun le menigi dun luagu burikate ligia. Garicha timatina, widu weyu larige nagura hon, ligene resi biruni seini luagu nugubu, لغوندو هذا غنيت نهراسا إسرائيلنا هذا غنيت نلاني بنهامين تريبو إبريو أو لوما جناغورا هون إبريو غوغيني نغبريغو فاريسيو ميها أو ليدا لغابريغون فراندا ناني حلوردون خوريو هناري متي ميها نميدي دارين نيباها نينيا أفنيتين لاغو هيسو كريستو لاغو تي ليسونو إباغاري سيغون حلوردون خوريو واتي ميها نيابا لون غجارا لالارينيا غوني كاتا نواغو أهين تي غوتو سنبري ميها كاتا إلي لي ميها غيبيجي بينو بارون موتي كي مي كاتا لو غجارا بيلا نسيغيروني كريستو سيغو لاو ليرا سن كاتا إلي غجارا بيها موغا أني خان لا نوما رونو موتي كي مي كاتا لغيبو جين أومي بواغاني روني لي لواغو بي نسوبو دي روني وابودي مي كريستو هسوسو فاري دي نالي سنبري كاتا إلي لديغا نسوبو دي روني كريستو أني بارون موتي سنغو بي كي إفاي لون نغاني روني كريستو لونا داري لغون نونغو ليدا أبا لوما غويتو غموها نافا غون لونري ديرون ريتشاغو ليغيبو جي بونغيو لاغو لوبويدو نا غونفلي نون لوما ليلوردو لوغوندو باريلا دينا بونغيو ريتشاغو ليغيبو جي لاو نا فينيرو لاغو هيسوسو ريتشاغو ليغي أبا كاتي ليدا غيتي بونغيو اني لاغو افينيني لا نيورا سونلي نا بوسينو باي لون نا سوبو ديروني كريستو بويدو بويدو لونا ساندي اوني لوبافو ميمي بونغيو لي اسرا غدو بالين هيسوسو ليدا جي اويني نوغو لما لونا سوفريرون لواغو كيسي لا سوفريرون نواغو لون إترا ناكي لغيا لدا لونوه لاو إمنيجيني لواغو ناسا روبالا لدانجي أويني كي لغيا ماما ناريهو يون لواغو چلغدنا لا لومون لبه سون كاتي لي مانيهو تينا جيني لواغو اوالي لان ميجي تي لدا نغابري لينا دغو بي نبارو غون ميمينا دينا لدا نيباغون لونا غانيرون لدغا غانيين لادنا كريستو ندوغانيو Maria gutino lago ibiha nali la sun kata ile. Lena dugubay, nabule duni sun le erederu bay arigi, lun nafa agon lun narrig duni le nigibugnye bay. Lun na childiru lumun lebe ha iba agoni. Ani resipi neyme le lumbay lichuguni bungyo siyelu, lun le aganyiruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagye le wena muhalibay lida wafinye, lun ti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luguyeri lida somu kate, La rufu du baiginye bongyu kate ile hun. Lau sun luwujeri, lunti wabagali dun uwaragu luma kate ile frende wa malibe. Niduhanyu, aye ga humana. Ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hempulu le wichugu bai hun. La diga gibe tinya eibu gutinya kei naniya guni hun sarago weyasu. Gweto naniya ganyali lau aguiro. Luago laga ninyo la Kristu hagie. Feri diguo hebe habai grige hagia hawama habu habungyu tebai Apanta hatinya lau burikate ile hamuga lumba inibusi gari hama lau. Luago rugine burikate uboogo na harita guwa. Ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonya liabi wabure mehesu kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweju ligia la sansi rubai wagubu le gowe tadibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani ladigubai lau meme ubafu le luagubai lun lichu unisun kate labugia laguma diha.
1: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligel wei tini dugañu hisinya tinyanu, hau wagu banya weri la nalugun, nugunda luma na fairuaha, itara meme huma direg dago luma wabureme. Ayumura guatna tu evodia, tu masintike, lun harandaru hamagua keisi idugañu luegie Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuria atina buma lun bideragu ninya itu nuha lun gamadagua hama. Lugundu afa aguatia nauba gian lida la pulichin ugano le lana salbaruni uwara luma clemente hama hibiri ha idara gubalina. Burua alihiri sun hagia tida lilibun na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada la diga lida nyadun la aba luma wabureme. Agu yuguagda numuti gunda kuma subudi wa kuma kei grigi arida tinya la diga madise liliabi Kristu. Madihari da kuma ulago nikata. Anyaga de gohuma isun kata ilu bungyu sun wada dan le hafuria idun. Amuria huma luma mabule idagunga lun hichugun etengiru ni lun. Aba meti lichugun ni bungyu lidara gilan hun. Le weri timaba ilu isun subudi. Lu louni giru nun hanigi luma sun hisamina. La diga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kata imidukanyo. Samina huma lagu sun le inari nibay. Sun le gadina bay inebesay. Sun le richabay. Sun le haruma bay, sun le gundawa bay lao, sun le uago bay buidu la ladimu rehon, samina huma luago sun le buidu bay, luma sun le gaduna bay uweidi guni. Falako may sun le rufu danali bay hon, luma sun le resibi huma li bay numagin. Gunfli huma lao le nariyagu bay hon, ayega humay ni gabri, aba me kuma la lubung yute darangile. Onwe bunugunda lida wabure me lwagu halita gwayadun la nuagun, Maria gutina lwagu buli ikumadina layebe, madari gwinyali ligabri ida luba la hidaragunina. Mabusa irutina hamuga harita gun lwagu megen yadina la, lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati, subudi numuti labagari dunwa lida gudeme, subudi neginye gama wala gibe, furende ihadina lawan duni wa furumi ya gwargu igabri ilamu yebe o kimule, aniha la yebe dari lun ligiragun o uwala nikata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugube ere nu, lau sun lira, buiti hadiga lau hidaragunina lida lene guga nu. Kei siginye hasubudiruni huguya Filipuna, larigye meha napulicha ni uganu le lani na salba unihun, aba nafridu Macedonia ge, huguya ruginyadun tila na ligilisi auna hasensu nu kei etengira gile, luagu neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburgu Tesalonika, auna hatunge dewe hani nu lun le nemegirubai ani mamarigu aba weyasu. Mama hamuga nasaminarun lun gubairigu nibihin somu katei, le nabusa irumbe lunti malagawon dun le lumbe hibihine luma ge bungyu, au resibi na li sungube luma sigu lau yebe lumbe ne resibiruni. Lau le hona habay nu luma Epafroditu igira guati numa, le hona habay nu itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungyu. Abay deve se ile le resibirube lau ugundani. Lichugube lubay tinubungye te sun le hemege irubay kun keisi buri lueirigun lirisi lidage Kristu Jesusu. Uweirigu ni luwagu chibungyu lun sunda itarala. Rukume inu mabu igo lida liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubayen bungyu. Mabu iga hanya waduka nyo luwegin Jesu Kristu ha yabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lani gubungyu. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabure me Jesu Kristu sun huguya.
2: Ligara da Paulo, hon Colossana, capítulo aba.
0: Au, Paulo, le aban bailani Jesu Cristo apostolo, lau lugunda bungiu. Uwer luma Timoteu le waduje luegi en Jesu Cristo. Nabiru hanyo garda to hun, huguya y duhanyo ha Colosa baña. Ha gunfli baña luma Cristo le wago bai hafiñera. Recibi huma areine luma darangilo luma ge waguchi bungiu. Sunwa da watengiru ni bungiu, le luguchi wabude me Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidan gen emenigin le huagu bay lagu le arei duanyu bay huba sielu. Le meme wagu bay hagamba lida uganu le lagu tia salva runi le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bay hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara kei la susere dun hida luma ge hagambu ni ladimori hon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubudiru ni luagu inayru ni tila insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habay epafurasi le hinsi habay won. Leginya nadagi menghali bay wama. Ani subudi wa muti luagu gajara la meka we meningi du luagu le seribi dubala lun Kristu buidu haganagua. Bariha li uganu won huagu luma luagu insi habu ni le ruhla alibay sifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubali kate le merede ti wayumu lagun lubungi huagu. Luma wamuri ha luma lun la subu dira guduni lugunda hun buidu. Ruli ge mesun luwe li subu di luma gun farando hun luagu kate le la rufu da habay lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagaburi dun keisi lunti la hagaburi dun lani guwabureme. Adige le aubay lagunda rasun wada. Arufu de nasun luwe li igaburi buiti. Lungi ha subu diruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau lueiri lubafu lugayara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi hetengiru ni waguchi bungi lagu aranse ladi wa lan lun veresi biruni wafana lida gele lumbu lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lida ge lubafu luburiga, aba lichugu ni wa lidon larueha lidag le hinsinye bai lun, le asalbaru baliwa lau lunwe chiba le wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bay. Lige igira mau bay le lauginye bay sun kate le adegu bay. Lida ge Kristu ladegay bungyu sun kate le sielu bay luma le ubowagu bay. Danduburi kate le marihi bay ke le arihuwa bay. Lida ge Kristu ladegay aruwehani gumadi luriduburi luma buri ubafu. Ani lunginye Kristu ladeguwa. Lubaregye bay sun kate aninha limeha Kristu. Ani lau lubafu inihin lubay sun kate lida lubara. लौगे सुन लीरा क्रिस्तु तिचग न बई लिलिग लिसि तो मेम लुगबु लिगिय लगुमे से हबई सुन काते लिगिय फुरुमिय बई आसारा लिदागे ओवनी लुंग मोवे दिगिया लिला लुं लिगिय लान लाउ फुरुमिय तिउबार लिदा सुन काते इतर लिन्या लबुसेरुनी बुंगियो लुं लिदा बला क्रिस्तु लगानो सुन लुबाफु लिदागे क्रिस्तु अबा लरांदर गदनी बुंगियो सुंगबो दयारगु बई लुमगु दांदु बुरिकाते ले उबोगु बई कई बुरिले सियलु बई अधिक लुमुति अरांदा उन्हें लिगिया लाउ लोंवे क्रिस्तु लागु गुरुवा तेरेंचा बुरी मेहा हुगु या लो बुंगियो लागा निगु मेहा हुगु या तीदा हनिगे लदिग काते उरी बती ले हदिग बै आहिं ती गुए तो अरांदर गदलादन बुंगियो लुमगुआ लाउ लोंवे क्रिस्तु लुं लरुफु दुनु सांदुन्यु मदासे इरुंगा अनि मदुरुंगा लिगिबुगी गमा लुमुन लुं ती खेरेदरुं दिरेग दगुलिदा हाफिन्ये मिगिरुंगा हुमै एमेनिगिन ले हुआगु बै लेलिचुगु बै उगानु लान न सालबेरुने ले हगांबु बै लेगे उगानु ले अपुरिचि हो बै लिदा सुंगु बौ लेगिन न पुरिचि या बै आउ पाब्लु गुएतो गुंदा ति न लाउ ले न सुफ्री रु बै हुआगु लुगुंदु लाउ इगाबरि ले गयारा ति निदेर गुं लाउ नुगु बुगुआन रग लु लौस्तर ग दुनिवा ले लुंगि ले बै ला सुफ्री रु नि क्रिस्तु तुआगु ले लिग लिसि तो मेमे लुगुबु न्युबु हदिना लुं अबाबदिन ला हादागे हा एसेरी बिदु बान्या हों लानिगो क्रिस्तु लुआगो वदागमन ले लिचुग बै बुंगियो नों लुआगो हुफुलेसे लुना पुलिचा नि लेनु बुंगियो हों कै लुबुदुबु उगानु लिगिया काते ले मेहा आरामु दन्यो लुबै बुंगियो लुमगे सारागुदा गमा लुमु गुएतो सुबुदि गदलाली हों लानिगो हों लबुसेरा बुंगियो ला सुबुदि रगदनि लुवेरी इरिसिन लेलिदा बै काते आरामु दगुआते ले हागाना गो नेचा नेगु क्रिस्तु काते आरामु दगुआते लिगिया आनि आनिहे हिदा अनि लिगिया ले उआगु बै हिचिगे हेमेनिगे लुआगु उवेरी गुनि ले लुं बै हिबिहिनि सियलु लुआगु क्रिस्तु वा पुलिचिहा एबेरी दिहेइना अरुफु दहा वगिया हों लुं गुं फरांदा हमा बुइदु बुइदु लुं वरुफु दु निन्या कै गिरिगिया रिचागु अतियन लिगिबुगे क्रिस्तु लिगे नुवादिग मरिदुं बै आफा गोइना लाउसुं एरे लुम उबाफु ले लिचुगु बै क्रिस्तु नु
1: कोलोसेंसेस कैपिटुलो 2
0: बुसेत न लुबई तिलुं हसुबु दिरुनि लुआगु वैले ला नाफागु हुआगु लुम हवागु अफिन्य तिया हा लाओ दिसे अबन्या लुम हवागु सुन अफिन्य तिया हा मरिहि हमागि नाबे वरि तिना युमा हा लुं गगुरा सुन हुमा तिदा हनिगि लुं लिदा हुमा आबा लाओ इंसि हबुनि लुं गुं फरांद हुमानि लिनार बुंगियु बुइदु बुइदु लुं देरेग दगु हुमा लिदा ले वागु बै हफिन्यर गजारा लाम हसुबु दिरुनि लरांसे हबुंगियु ले मेहा आरामु दगुआ बै ले लुआगु ति क्रिस्तु गुआनारिग ले इदा बै आरामु दन्यु ला सुन लिचु वाउ लुमा सुबुदि ननिया गुये बुरी काते ले कुं लुं मेये दुन लानु नियाबा लाउ बुरी दि मुरे बुइदु बुरीति लाउ सुन उवा ना हिगी बुगिये लु गजारा ला हमुगा हरिहिनिना अनाहि खुमा लिदा नानि सिफि अनि गुंदा तिना लाउ नरिहिनि लुआगु लिदा न्यु ला दा सुन काते खुमा अनि देरेग दगु हिन्या ला लिदा हफिन्ये लुआगो क्रिस्तु लिगिया इतरा केसि हेरेसि बिरुनि वबुने महेसु क्रिस्तु लाउ सुन हफिन्य लुआगो लुंति इतरा ला हबागरि दु लिदा आबा लुम लुं रगुनि ला हिबागरि लुआगो देरेग दगु लिदा हफिन्य इतरा केसि लरुफु द होनि व हुं लाउ एतेंगि रुनि लु बुंगियु सुं वादा गोनिगि हुमा मिगिर गुआगु द हुमा हुंगु हों खा बुसेबया हेयेहा लाउ बुरि अरुफु द हानि मालति Mama luma gineti Kristu kate le karufu da habai, lida gineti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lana ubo le. Ladiga buin linya Kristu lau sun lubafu bungyu. Ani huguya, dayargu hadun lida bungyu, lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Le lichigid na boy sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu, kaisi gubayri gresibi humaa li la, seini luagu ugubu mama aba seini le, हदगन ग्रिगी अबा सैनि ले लुआगु ति लुगु बु क्रिस्तु लिरा ले आउ बै हसाल बर लिदांगे इगाबरी लान न फिगो ले हिदां बै लाउ हबादि सैरु अरुफु द हुमु ति लुआगु बुनावा हुमा लुमा क्रिस्तु सरातन गिन लुमा लदग हफिन लुआगु लुबाफु बोंजु ले आसरा गदु बलिन लिदांगे ओविनि लुआगु मेहा अबा दा हिलानु हिन्या मेहा लिदा हिफिगो लदग मेहा हबागर दिना ला केसि ग्रिगिया बोगु दितिन्या लुएले लुरु दो बोंगियु Agun flireina luma sun luriba harita gun. Ain ti gueto, ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida ginyebe ferudna lani sun wafigun. ani gumugogi da lei waduwei ha segun lurudu. Aba lagumu chaguago da nebungio lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luago gurua. Ganye lumutinya Kristu bafu buri hama gumadi matinya dan le longwe bai luago gurua. Hawei aba luna budagudu ninya ligibunya giridigo aba la neguninya kei adai rutinya lida laganyeru. Uwala ni aba anyawari hatun luago burikata ile lumbo heigini o le la lumbo hatuni. O luago lamburi fedu le harita guagle luago iseri rumu, luma iseri hati, o luago lan luwei uri emera agune. Sumburi kate le liyawa dirigunye le lumbi liabi, Kristu ligia linarumbi. Migira guagu da huma hungu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhuei. Weiriti hadimuri ha luago nege buri kate le ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongua, luago ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigudina. Le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omega gulida lubara, keisi labuse iruni bungi. Ain hiladun lubai luma Kristu, kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga, lani gugidun ubou. Ichagwa hungu wa lun ligabri ubou, lun hagunfliru luma bungiu, keiburi hamuga lurudu le arinye wagubai.
3: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma aruvu dhani le khani grigi. Inairu ni lau gayara la genege lani buri kata ilan nasubudi lugundu la buseiruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lau. Ani dereti lira won, lau sun lira, mabafu tiluru duburi ligia lun lerederu ninya grigi ya loil hadigni le harita gubai hadigni.
1: Colosenses, capítulo 3.
0: Ahinti saradun lubai luma Kristu, alua humai burikata ilelana cielo lenyen lubai Kristu nyun luegi lonvere bungi. Samina huma luago burikata ilelana cielo, mama luago burile lanina ubo. Hilatun luma Kristu, gueto anihen hibagari aramudanyu luma Kristu lida bungi. Kristu hibagari beile tima timati, dameti lagiri budun hachila agubaginye luma, aba meigafana kuma lida luwa irigun. Igira humaisun le higabri bai le lanina bai ubau le. Uwa lani aba hidage agamari duti mamari idunga. Madegun huguya mekate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungiu. Luege burikate le labri ha lanari meliganyi bungiu kontra ha magamba dibanya lun. Huguya adiga buri humuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira huma isun buri kata ile, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buri dimure iwijeti. Maniga huma iyeni humagua kei igira huma alila binadu higaburi luma leburi meha hadigubai. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kei meme ligaburi bungi uguanarig le adigubalin, darime hasubu diruni bungiu buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilani na huriyu huma o mama huma huriyu ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machula aguntinya idamuni o liberetinya, Kristu ligia sun kata ibai, ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etun lu bungiu ani anua dahaladun lun lanigume. Itera lien lubaiti abagari da huma keisi lanigu, lagudeme habu, areiduni, unabuguni, gagambadi, luma gagurasuni. Gagurasu huma hubaru wagua, ferudna gua huguya me huma wagua, itera kei ferudna lanun Kristu, itera ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lige kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruwe halali darangile Kristu tida hanigi. La diga ligia laguan rubaibungi hun lun abarigu huma ugubu. Abagari deina lau darangile, getengiradi huma ginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi legumuti. Arufu da huma huma wagua, eberi diragua huguya me huma wagua lau licho au. Heremuka luago luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi ya waru kate le hadiga ole la harinyagu, adiga humay lung hijugu inebesay lung wabude me Jesu Kristu, etengirei ne bungyu uguchili lidagye Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma ahong humarigu, lege kate buiti le lumbay hadig ni kaisi afinyatian lago wabude me Kristu, ugurinya, hisi hama humarigu hun, mausera humanya vuriba, isanigu, agamba humanya hagubrigu lidasun kate, ladiga lige hinsi bay lung bungyu, Agubrigu masagiraguala hagumadiru ninya hisanigu raguhanyi magurasuni. Ubuengu gagamba di huma honki yubudirigu lidasun kate. Mamarigu danle ariagu hanya la hun lun heredenu buidu hagibugi. Adiga humay sunwa da tausun hanigi ladiga luenri linebe bungyu hun. Furumyo garu kate le hadiga. Adiga humay la ugundani kamaha muga hadigin lungwa budeme Kristu mama hon grigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungyu alaga hun keisi hafai ruaha. Ladega lungwa budeme Kristu le habudeme le tima tima ti heseribida. Ahinti le adigati uribati le resibiru baila fai ruaha uribati le ladigubai ani aban lau la nignia bungyu sun grigia.
1: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubudirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu. Ousera humanya la uarani luma iricha. Harita go huma luagu anihen la ginye aba habureme yagta sialu. Itar meme huma afuri ida saragu agagu duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapurichani uganu lelan na salbaroni luma lun wasubudira gudunye laranse a Kristu le eramu daguabe. Le ginye uwe ginye bay nadaruwa. Afuri da huma lun nasubudira guduni furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jusu huma ihidani lida kate le buidubu. Lun tigunda wala lau hiyanu sunwada. Lun tiginye seme la. Lun tigin hasubudiruni ida lubala haunabu ninya grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu. Ligia aba ide hati buiti. Leginye eseribi dubai lun wabudeme Kristu numa. Lige nona habali hun lun larinye guhun ida wanya la lun ginye lichugun gurasu hun. Aningira ginye onesimu luma waduhe uwaraguati lehinsie baywon lehupaisanu hagia baabahida guhun luagu sun le susere dubai ya. Mabu igalinya arisu taruku le nauba furisu nguhun. Mabu igalinya ginye marukosu le liduhe beru nawe hun. Aniwa guwa lehun luago marukosu ahe nyindu arihun resibi humai buidu. Mabu igalinya ginye Jesusu le ginye giribai justu hun. Hagia rigunyanu hadage huriyu afinyatinya haa nyadagi meibanya numa luago laruwe habungi. Ani hayabi nun kei aba onwe budugidago. Mabu igalinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia tsunwa da la furidun huago lun deregdago huma lida hafinye. Ani derege gunyu hungwa buidu buidu lun hadigni lugunda bungyu. Gefentina luagu harita gola epafrasi huagun, luma ginye hawagun ha uburgu ban Laodicea, luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bay won hun, luma ginye demasi. Mabu igalinya hon iduhanyo luege Kristu ha uburgu ban Laodicea, ruhuma ginye mabu igotun ninfa, luma hon sun afinyatin ha ondera gubanya tubie lun hahu duragun lun bungi. Lasuru me halihanu garda to humagua houna hon me lun halihanu tilana ligilis Laodicea aliga humon me ginye garda to achulirubo hon. Aniega huma lun airu kipu lun ladigni wadagmanu le rula libe wabure me Kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburuha bay hun lau nuka buguanargu au pavulu. Harita go huma luagu na do irunya la binilo bungyu itarala.
2: Tibia maligara da Paulu hon Tesalonikana. Capitulu aba.
0: Au Paulu luma silibanu labu Timoteu. Waburu nyogara da tohun huguya tila na ligili isto uburgu bon Tesalonika. Halani gubany wagu chibungyu luma wabure me Jesu Kristu. Resibi huma areini luma darangile luma ge bungyu uguchile luma ge wabodeme Jesu Kristu. Niduhanyo, lunti seremi wamani bungyu sunwa da huago, keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insye ni lehida bay hubaru agwa aweri deyna tima linya sunwada. Adimuri hatiwa buiti huwagu tidamburi liligilisi bongiyo. Lwagu gurasu luma finye ni le harufu dubay lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubay luegye kristu. Harufu da lumuti kate le lwagu uwara gwala bongiyo lida ligabri lagusera gudun. Lau lanegnu kei garichatnya lung hebelurun lidon laruweha le uwagu bay hasufri. Ladiga richati ginye lung la sufri na gudun ninye bongiyo sunha a sufri na gudu balun. Luma ginye lung lichugu emera aguni hun. Uguya le asufri rubai itara kei wagia. Lida mewe yule lumbai la chila agun waburime Jesusu, siyelu gya lida watu gemeti, haulani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni ha masubu dirun bali mbungiyo, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi lumage waburime Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligia ba habaichua gle, habu guba dise loi larihi mbungiyo, luweiri guluma lubafu. Dame leliabi in Kristu, lari huba luweiri gu hada lanigu. Aba me taweiri dunhanigi sunha afinye bayan luagu. Ani huguya, hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gu bayhun luagu. Lige lebu baysunwa da la wafuri du huagu. Amuria wagia luma wabungyo te lun harufu din lau garicha huma lun hada badan la ha umbanya laguara. Lun lagunfli dun sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigi bay ladega hafinye. Lun nichu gun uweiri gun ni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Ruwa me ginye uweiri gun ni hun luagu lareini wabungi yute luma wabure me Jesu Kristu.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti ni duhenyo. Libugiri lagiribu dun wabune me Jesu Kristu, lun wondara gun luma, amuria tiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagu itara umerengu, ma lo chun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uagu ti larinya wagua luagu luma gieti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wama ginyetu la, to harinya gubu luagu chilukali la lueyuri lagiribu dun wabune me ubo wagun. Migira wagida huma hungwa lun heye duniwa itar. Lugundu lubara gine me la childinu weyu ligia, gibe bany agara ba agutinya luagun bungiyo. La chilagu baginye laga ni Kristu, le siya diwali bay lu feri digo. Lige laga ni bay bungiyo, le nyura guba lungwa luagu sunkate le luagu ti bungiyo. La childiru baginye ichige, lala na larue hatida li tempu lu bungiyo. Icha agwe na lungwa kama bungiyo. Marita gun humuti san luagu aninya ganyaha nani meha burikate le kun da meka le humagidina. Subudi humuti ginye anihin la erede hati. Miabin la mga lubara gine lidani. Luwadig marinya vulibani gueto. Aramu dagu. Ani lunti lagida runi wa le erede habalin lagani Kristu ligia lubara gine gajara la lafuridun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungugiri salufuritu ligia. Gama lumo lagini chagubayi wabure me Jesusu lau aba dimure luma lau luweirigo dame lagiribudu. Ladiga ba mafia liabin lagani Kristu ligia, la childiru ba lau saragu bafu, ladiga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru ba sun luweyari uriba ni lun leyeha ni ha lida ba uma lun feri digo, kai maha habayi lun heresibiru ni inara ni lagu Kristu lun hasalbarun. Lige lichu mbalia bungi yo lida mbolia igwa nlun heye duniwa luma lun hafinye ulagu iyeni. Lun hasie diruniwa sunka maha bayi hafinye ulagu inaruni. Hinsi nye regligi ya ulibani hon. Ayinti wagia, waduka nyo hinsi ya tinya lun Kristu, sunwa da lun tila sereme wamani bungi huwagu, lugundu anuwa da halumutu nlun huguya bala furumi ya tinya asalbaru tinya, lau sifiri le aruma da giduba lun. Luma lao inare ni le wagu bay hafinyere. Lige lagunwa rubay bungi hun, lunga salbanu lao uganu le wapuriti ya bay. Lunga faran badin la lidan luweiri guwabure me Jesu Kristu. Itara niya lubay tini duhanyo. Derebu gumeme kuma, mabule idagun huguja me luay buri, arufu dahani le ruwa malibay hun, lao dimure luma tau garda. Wabure me guwana rigu Jesu Kristu luma wagu si bungi, le arufu dalali bay linsi ya buwon lao lareini. Ruligie ama lihoni le magumu chajitiwon luma aba emeni gini buiti, rula digi dago tun hanigi, derebugu dalong me lung haninya guni luma lung hadigi ni sun le buidubay.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hon kate ni duhanyo, afuri ida humawa wago, burugu alamuga uganu luagu ti wasalbara gille, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me la ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da huma ginye lugayara la vesefuron hawei ugini ya salofuritin. Lugundu masu tine grigye ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu gunfuli tibungyu anilichuguba ere ihun arei da long me loi vuribani. Hemeni gitiba luagu wabune me bungyu luagu adiga humani le waninya guba ihun ani luagu adiga meme baila. Idera gualong bungyu lun Hinsi habu huma kei ligia, luma lunga gura su huma luagu hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wapureme Jesu Kristu, lunga disa dun luai furumi ya guadagu hitagin le mahati luadigi maridun, le mabagari dun ti uwaragua luma arufudahani le hibihubai wamagin. Subudi humuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagua, lunga falaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga haganagua. Meigin wamuti heigin mafayen iruga wamei, lubara gen lira, nadagi meintiwa, afa gua wagia aria buwejwagu, lun mamabadiwa la aba ikhirguni lun ni aba hidagin. Lausun garicha wama yewe lun wamuri hahuma, lun hideraguniwa. Nyadagi meirigitiwa, lun wichugu aba kempulu hun lun hafalaruni. Dan meha le huma wama, ruwa muti meha gumadi le hun, le mahabe luadigi maridun maigala. Gama lumun agambati waluagu anyahin la hidangin mahatin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, etenia lunle mon lubai heteniru lun. Warinya gunya homburi grigi ya hagia, lau lugumadin wabune me Jesu Kristu, lun hawadigi maridun darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mabucha da la huwagu adega buiti. Ahin ni aba le madugunti gasu lau le warinya gubaiti da garda to, Ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamuga busiganu. Managa humai kei agani, erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure mememe Jesu Kristu lelana darangilo, rula darangilo hun lida sun luguyeri sunwada. Huma la sun huguya wabureme, lun sunwada. Au pabulu, naburi hanyi mabuigo le hun lau nukabu guanarigu luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la auna habaru ngara dato binilo wabure me Jesu Kristu sun huguya itara la.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kabala dan la susere da burikate le ni duhenyu memegen ru wati na buriha hun. Subudi humali buidu buidu luagu la chuliru balan veju ligia Dame magura buni bala, keisi liabi aba iweru hati aliebu. Dame nyaha la grigi ya rinyaga.
3: Lida ye darangi le luma choru runi sunkate.
0: Ligia me liabi gringuo hawagon sodi ni ke liabi agari dunitun wuri dageinatu. Sinyaba iti hesefurun. Ahin ti huguya ni duhanyo haa finyeba luago Jesu Kristu. Mama lida nyadun luburiga luago kate luago tibungiyo. Lun larga dunun lueyuri liabin Kristu kei hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya, mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligen mon lubay lun warumugun kei hibiri. Lun tegagu dunwa yu wama suru anyu wagieme. Ha arumugu banya ariabu harumuga. Ha abacharwadu banya ariabu habacharwada. Ahi wagia leweyu aguna, lun ti suru anyu wama, lun ti wadairagun waugua, lau afinyani luma lau insiyani keisi la doura gun sudara lau lanigwa gu lun lounigiruni. Lun tiginye hemenigi wama luagu wasalbarun le itera bai kei bunidi le aubei la doure sudara li tigu lun lounigiruni. Mama lun la baichuni wabungiyo lanua dirawa. Lumi bihini asalbaruni litangi wabureme Jesu Kristu lanua dirawa. Ilati Jesu Kristu wawago lun wabagari dun uwara luma. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia, rumeme huma lubai kurasu, luma ere huni wagwa, itara kei hadigini kwento. Niduhenyo, ayumura wati wa hun lun inebe hama ha nyadagime mbanya hagana guwa hun, ha adunde habalun. आदिम रेहगी हूँ लीदा लीर क्रिस्तु लूँ तिहिस ये हमा हूँ सरा गुल्ला को वदाग बंग ले हदिग भई अबागर दा हुमा लीदा तरंगी ले हूँ मगुआ अन्य गति बगी हूँ निदुखनो लूँ हेरे रूं हों खा महातिया हवा दिग मरीदु लूँ ही चुगु गुरा सु हों खा मगुरा सु बनिया लूँ ही देर गुनी हा देबली बनिया लीदा हफिन्या लुगिन गगुरा सु हुमा हबा सुंगु भई उवाला नियाबा अफाई रुति बुरी बनी लागु बुरी बनी औचर गु हुमा हदिगुं बुईति हुनी वगुआ लुमा हों सुंग रिगिया गुंदा हुमा सुं आदा अफुरी द हुमा लुबुंग यु सुं दा रुकु मसेरे में लुं लागु सुं लेसु से रेदुति अनि हाले लबु सेर बुई बुंग यु हुमा गें कैसी अफिन्य तिन लागु हेसु क्रिस्तु मेरे देर हुमा इलुआ दिग मन सिफ रिसांदु मिच ग हुमा में बेरे से नी लुं दिमुरे लारिय बुई बुंग यु हयुम लुगिया हिदुगन यु लुगिया हेसु क्रिस्तु हौचा गुआ हुमा इसुं अरुफ दहानी अबा में हेरे देरों लावले बुई दुई दिसे हुमा लोई सुन लुहु येरी उरी बनी बुंगी गुआ नरग ले इचुक बली दरांगिल देरे के गुआ दलों हुंगुआ लुं सुन सुई नगु बई अरे दलों में हुआनी हनीगी लुमा हुगुबु दयारगु हरुमन्यो लुबा लियाबिं वबुरे में हैसु करिस्तु गुंफुलिति बुंगी ले अगुआ रुबई हुं अनि लगुमुचु बई लदिगनी सुन काते ले हीदा निदुखन्यो अफुरी इदा हुमा लु बुंगी ववागु बुसुगो हुमा हुंगु लाउ चुति ले सांदुति अनिय गति न हुं लाउ लुगु मदि वबुरे में लुं हली हनु गार्द तो हों सुं वदुहन लुएगे हेसु क्रिस्तु बिनिलो वबुरे में हेसु क्रिस्तु
2: फ्रुमेतु लिगार दा पाउलु लु तिमोतेउ कैपिटुलु आबा
0: आउ पाबलु लानी हेसु क्रिस्तु अपोस्तुलु नौन हन्योन्या लाउ लुगुमदि बुंगियु ले वसल बरग ले लुम वबुरे में हेसु क्रिस्तु ले वाग बै वे मेनि गिद नबुर हन्यो गार दा तो बुं तिमोतेउ निरग ले तिमा तिमाति लिदा वफिन्य लुआगु हेसु क्रिस्तु रेसिबी बा अरे इनि गुदे में हबु लुम दरांगिल लुम गे वागु चि बुंगियु लुम लुम गे हेसु क्रिस्तु ले वबुरे में कै मेहा नयुमर गु बुं दा मेहा ले निदि बै मासेदोनिया रई दई में बा उबुरुग एफेसु लु बरिये गो हों फ्यू ग्रीगिया लु मरुफु दा हमा काते ले मरीचति मेतेनि हगिये में लु बुरी उड़गा ले मगुमु सदिति हवागु हगुचगु बिना दुमुतु काते बुरी ले बरिडग तिसिगे नई ले मालति अनि मिदर गुन लु मुतिये ग्रीगिया लु हेसेरी बिदुनी बुंगियु लाउ हफिनि रो लुआगु ले लु बई बरुफु दा नि हों हफिनि तिया हगिया लु हिसिये गो हमा होंगुआ लुगुंदु हरुमा रुता हनिगी मिचु हली हरिता गु दूरु हवागु अनि बुइदु हली हफिनेरु अन्याहे अदिरे रुतिन्या लोई बुरी काते ले अबा हिचा गु होंगु लिदन बुरी सिगेने मालति बुसेतिया बुरी लुं अरुफु दा तिन्या हमा लिदन लुरु दुले लिचु गु बई बुंगु लुं मोइसेसी उति गु फरांदा हमानी निले गुआन रुग हरिया गु बई निले हरुफु दा बई लुआगु लुरु दुलिगिया लाउसरागु अचोरुनी सुबुदि व मुति लागु बुइदु ला लुरुदु जुसु व रगाली लिगिया कै लुबुदुबु लुंति ला सुबुदि रुनिवा लागु मामा ला खों हा अदिगु बलि ले बुइदु बै ला दिगु व लुरुदु लुरुदु खों ति खा उरी बबाण्या हा मगां बदि बाण्या हा मे बेरे से बाण्या लाउ बुंगियु हा गफिगो बाण्या हा मिने बै बै बुंगियु लुम काते लागु ति बुंगियु खों हा आफरु ति हागुचि ओ हागुचु हि लागु बै खों सुं हा गाफर हदि बाण्या हों हा अगामरी दुबाण्या ममारी दुंगा ओ खा अगामरी दुबाण्या वुगिरी हाले दिगु हों खा अलुगुरा हा बाण्या इदामुनि हों खा जे बाण्या हा महा अफिन्य रुबाण्या लुआगु इयेनि हों तिगिन्य सुं खा अदिग बाण्या अमुकाते ले मुअरा दुंति लुमा रुफु दहानि हरुमति अरुफु दहानि हरुमति ले मेमे उगानु बुइति लुआगु ति असाल बरुनि ले वागु बै लौना हा ना बुंगियु ले वैरिगु बै अपुरी चिहा सेरेमे नुमुति वबुरे में हेसु क्रिस्तु ले इचुक बई उबाफु नु लुं वदागी मनु ले लुआगु लनगु निना के सियाबा वगुरी गुंफुलिति लुम लुआगु लिचुगु निना लुं नेसेरी बिदो लुं लाउसुं मेखा अदिमोरि हना वुरीबा लुआगु के बुंगियु अनाबा ने अनि एबा हने आबा नगुदे में दुं लु बुंगियु लुगुंदु मामा गिदिना मेहा अफिन्यति लुआगु हेसु क्रिस्तु अनि बिदियति मेहा नु काला नदगु बई लिगिया लुएनी बई नसांदी रुनी लबिनी रुनी न बुंगियु उवरा लुमा अफिन्यनी लुमा इंसी हबुनी ले लिदा बई हेसु क्रिस्तु इनार निकाते ले तिमा तिमाती ani lun ti hafinya no sungu bai luago inara nila. Luago lun la salbaru niña Jesu Cristo gafigon ti aliabi ubo wagun. Ani au furumia ti hadagi. Ligena gude medun bai lun bungyu, lugayara bai la rufud ni Cristo sun lugura sun nuagu. Au le furumia bai hada gafigon ti. Itara linya ni abin lun aba abadina la hempu luhon ha lun banya hafinya no luago. Lun habihi ni ibagari magum chatiti. Lige ruwa malubai uwairi guni luma inebesei lun bungyu le waruwa itebai lun sunda le mowe dadibai sinyali gia larihiniwa le bungyu le aba ariguti itarala. Timoteo, Niro, runumuti gumadi le bung lun bagenda guni luwuri bung bungyu buidu. Lau afinyeni luma lubuidu arita guni. Kei meha larinya guni bungyu hayumu lugu gine profeta gubuagu. Anyahen gerigia, feri di hamuti hafinye la diga madiga hamagasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara linya la susere dun lun, imeneo, luma Alejandro, ha nedere gerubanya lun mafia, lun hafurende irun lun manabagun hamani bungi.
1: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumia tikate, amuria atina lun la digani wa furiegi ayumura guni, Rua ligia mesereme lu bungyu hawago sun gerigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu, luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lu bungyu. Le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Bui tikata ile, gunda ati ginye bungyu le wasalbara gile lao. Le busembe lu hasalbanu sun gerigia, lu ginye hayabi lu hasubudiruni inarini. Abar ginye bungyu, abar ginye ginye gayara ladimureka, wawai gine ligebuge bungyu, ugeri le Jesu Kristu bai. Le edere gira gumbai lungu wa lun longwe, lun lafaye iruni lebegi hasalbanu sun gerigia. Aba la subu dira wagudun kata ile lidan lidan. Lun kata ile, launa hana bungyu kei apurichi hati, luma kei apostolo, lun narufudaha hon ha maabai huriyu, libugri inari ni le luma afinyeni. Au, kei siaba afinyeti luago Kristu, inari ni narinya gubai, meye hatina. Ligena buserumbe luha furi idungu giri lida sun fulasu, inyure nyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigene hani hada. Ahanya tiburinya busenti na luha dairagun keisi lubudubu. Lung mama la lau amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua, ni lau golu, perulasi, o doguo seruburitu. Lung lau la lubuidu igaburi, hadauragua haugua, kei lunti la hadigun urinya ha derege guanya banya hongua lun bungyu. Lunti maniha ma urinya dan le larufu da honi wa hon. Lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lun tarufu da hawuri lida hadamuri afinyatinya ni lun taguma diruni uri uguri. Lunti terederu maninyu. Lugundu adan ladig bai bungyu furumia. Larigin ladigun ewa. Mama ginye adan leye dubai mafia, wuri eye dubon, ani lau teye duniwa, aba taburha lidon figo. Lau sun lida, hasalbar ba urinya lau haguraha, ahen itara meme hafinyerun luago Kristu, arufu da hagia insi inhabuni luma arumani lau igabri buiti.
1: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inairani kata ile, ahen abusera aba grigia lun, alidi hati bai la, aba wadagma nubuiti la busa irumbai la digun. Lun alidi hati bai la aba grigia, lun ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lun ladimure honi wa uriba luagu. Lun ti tumari la aba arigo uri. Lun ti ginye la nigun aba ibagari suruti, buidu ligia lichigu, inebe wa ligia. Lun ti aransi nyula sun da, lun leresi birun, bisida lubi. Lun ti aranse nyula lun larufu daha. Mon lumuti gata di la. Manigi uribu. Mabuse irun ligia mesensu le viyeti laganye iruniwa. Lubarege lira lun ti arei da la. Dili ligia me. Manigi ligia mesensu. Lun ti gayara la ninya tila na luba aguma dina buidu. Lun ginye la digun lun gagamba di hama lirahun. Inebe habu hagia me. Lugundu ahen maguma dinu lubalinya. Ugerinya tila na luba. Ida lubagi gayara la larihin hau tila na ligli si bungyu? Mon lumuti lubaiti alidi hati la aba iseri afinyati luei lanangu lungwa saragu luagu lubara. Aba me labriha labugnyo inyera wagoni le gadambali mafia. Lunti buidu lali gabri, lunti gine inebe la honha mafinye banya, loi ladimure honguriba luagu. Aba me labriha tidon lisadara mafia, lun lagini chawaguni wa lubuidun liri. Hagine eseribidu banya ligili sirugu, lunti ugini hamaha inebe watinya, lunti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacharu wadun, ni lun lise dun marasun wie tihon. Lunti hargadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won, buidu, lungine harumata hanigi, lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubai, megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia ba gajara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidubanya ligili sirugu. Lunti gine inebe wa hama. Lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama. Mon lumuti gine gata di hama. Lunti deregida hama lida sun kate. Aba eseri biduti ligili sirugu. Lunti tumari la aba riguburi. Lunti gine laguma diru ninya liranhinyu buidu. Hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu ha adigubali hawadig maribuidu buidu bay ladimure honi wa hawagu ani raguti matinya anigi lun hadimure haluagu hafinye luagu Jesu Kristu. Naburi hanyongarda tobun aguda baina nidi arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua naburi hanyabun lun basubudiruni ida luba la lousenu grigia hadan liranhanyu bungyu. To ligili sibo. Bungyu lewima bay lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari. Tauni gitei inari ni ligia buidu. Sinyati la sige neruni wa, luagu weiri gula inari ni le arufu du bay won li bugri wafinye.
4: Arufu dagwati lun kwa kaisi grigi. Richagu agda lai sifiri, ariha hamoe angali. Apurichi hawati luagu hon unechani. Afinye wa luagu leda sun ubo, resibi wa ligia sielu.
1: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frango tilarinha gunisifiri, luago lidon lame lagumu hondan, anyahin banyala grigia igiru tihafinye luago Kristu, hafadara mensifiri guha eyeha tinya luma arufudhani le hamaginyeti mafian. Heteni lubalun arufudhani hamaginyeti grigia biyangu atigibu, yeye tinya, hamasandi rubanya nikata tida hanigi kamahamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigi hagia, aninyaga tinya luagu mabuidu la lun hagamari dun grigi, aninyaga hagia luagu anihin la egini mon lumuti leigin, lausun la diga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaruni, lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate lela digubi bungyu buiti, mon lumuti wa maharun lun ni kata lidage, lun ti waharun lun sun le adiga la alibay, tenki wa maime luagu. Lugundu harumag dalmuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da hakate lekon waduha nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu waseri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu leduba lauburi dimuri lelani na wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni haluagu buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungyu. Lubare gen lira. Afa agwaba lun bagunfulirun luma bungyu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu. Hu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungyu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu. Afa agwa wagia lugundu ruwa mali la vimenigi luagu bungyu le vima bay. Le kasal baragle sun grigia, hatima afinya bayan luagu. Ligia burikata ilun bay barufu dahani ilun hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banuguni wa kei nikata luegia nibure ngidi bula. Lubara gyan lira, lun ti aba ba hempu lubuiti hon ha afinya banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gine na chilirin, rugo ba bungu wa lun balihanu lerenu bungyu lun adamurini. Ichiga gurasu kon waduhanyu lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chilirin, Yusuf bay ubafu le lichug bay bung yubun da meka le hichugun bali tabuti gu ligili si hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bung yubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guaba bungu alun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guaba buari ogua luma laule barufu da habay. Itara meme ba derege dagu lida sun kate. Ahin badiga itara basal baruba.
5: Estás escuchando Fe Love Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.